0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。美军时隔十天再次对伊朗发动袭击，特朗普表示美伊谅解备忘录已终结。俄乌无人机大战白热化，乌无人机越过边境2500公里袭击俄腹地炼油厂。全球 AI 竞赛打响速度战，韩国日本开启举国模式加码产业布局。高温炙烤欧洲，中国空调用贴心的产品打开市场新空间，也给当地消费者带来利好。好，首先来看特朗普八号称，他认为美伊谅解备忘录已终结，美方以航运安全为由发起军事打击。伊朗认定美方单方面撕毁谅解备忘录并实施报复反击，霍尔木兹海峡再度笼罩冲突阴云，地区安全风险持续走高。
1: 当地时间八号凌晨，伊朗最大岛屿格什姆岛及位于波斯湾沿岸的西里克、阿巴斯港等多地接连传出爆炸声。据伊朗媒体报道，西里克的商业码头和渔业码头被多枚发射物击中，阿巴斯港东部和西部地区传出爆炸声。
2: شنید شدن صدای چندین انفجار در جنوب ایران بر اساس گزارش خبرنگار صدا و سیما صدای 8 انفجار در محدوده روستای طاهرویی شهرستان سیریک شنیده شد. در حوالی روستای مسن شهرستان قشم هم صدای 6 انفجار شنیده شد. برای اطلاع و گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصمیم داریم ارتباطی رو با ایشون برقرار کنیم که ارتباطمون همینک برقرار هست. آقای اژدهایی سلام بر شما، خسته نباشین. جزئیات بیشتر این رویداد رو از زبان شما میشنویم.
3: سلام به شما و سلام و درود به همه هموطنان عزیز. من به خبری که شما اعلام کردید خبر جدیدی هم بیافزایم. حدود 10 صدای انفجار هم در شهر

0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。美军时隔十天再次对伊朗发动袭击，特朗普表示美伊谅解备忘录已终结。俄乌无人机大战白热化，乌无人机越过边境2500公里袭击俄腹地炼油厂。全球 AI 竞赛打响速度战，韩国日本开启举国模式加码产业布局。高温炙烤欧洲，中国空调用贴心的产品打开市场新空间，也给当地消费者带来利好。好，首先来看特朗普八号称，他认为美伊谅解备忘录已终结，美方以航运安全为由发起军事打击。伊朗认定美方单方面撕毁谅解备忘录并实施报复反击，霍尔木兹海峡再度笼罩冲突阴云，地区安全风险持续走高。
1: 当地时间八号凌晨，伊朗最大岛屿格什姆岛及位于波斯湾沿岸的西里克、阿巴斯港等多地接连传出爆炸声。据伊朗媒体报道，西里克的商业码头和渔业码头被多枚发射物击中，阿巴斯港东部和西部地区传出爆炸声。
2: شنید شدن صدای چندین انفجار در جنوب ایران بر اساس گزارش خبرنگار صدا و سیما صدای 8 انفجار در محدوده روستای طاهرویی شهرستان سیریک شنیده شد. در حوالی روستای مسن شهرستان قشم هم صدای 6 انفجار شنیده شد. برای اطلاع و گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصمیم داریم ارتباطی رو با ایشون برقرار کنیم که ارتباطمون همینک برقرار هست. آقای اژدهایی سلام بر شما، خسته نباشین، جزئیات بیشتر این رویداد رو از زبان شما میشنویم.
3: سلام به شما و سلام و درود به همه هموطنان عزیز. من به خبری که شما اعلام کردید خبر جدیدی هم بیافزایم. حدود 10 صدای انفجار هم در شهر بندرعباس همین دقایقی پیش شنیده شد. البته منشأ صداها هنوز مشخص نیست، ممکن این صداها ناشی از پرتابه ها باشند به قصد شلیک متقابل در دریا.
1: 7月7号至8号，美军以伊朗袭击霍尔木兹海峡三艘商船为由，对伊朗南部多地发动空袭，规模和强度为十天前打击的4-5倍，目标包括防空系统、导弹设施及无人机发射场，导致伊朗多人受伤。伊朗总统佩泽西奇扬因此提前结束伊拉克行程回国。
4: Iran has said that it did.Suffer attacks. It's reported explosions in the southern part of the country. The U.S. Military Central Command says over 80 targets were hit in its strikes. They say the majority of those targets were small, fast boats used by Iran's paramilitary Revolutionary Guard to harass shipping in the region. Meanwhile, we've had missile sirens go off in both Bahrain and Kuwait. Now, this is what we've seen previously in rounds of violence that have shaken the interim deal.
1: 据美国有线电视新闻网报道，一名美国官员表示，美国正在对伊朗境内目标实施的军事打击不是对等回应，而是对伊朗的惩罚，且打击不会很快结束，目的是让伊朗付出沉重代价。
5: Yeah, Tom, a U.S. official tells our Courtney Kuby that these strikes are bigger than previous retaliatory actions against Iran and hit targets that included air defenses, missile launch sites, and port facilities. Jets from the Air Force and Navy took part of the mission.
1: 英国海上贸易行动办公室7号通报了3起船只遇袭事件，称24小时内有3艘船只在霍尔木兹海峡遇袭，一艘是大型液化天然气运输船，另外两艘。